0: ҳисоботии маълумоти аслии молиявӣ бо пешниҳоди палати ҳисоб шакли ҳисоботии омории пардохтҳо яъне ҳисобот дар бораи пардохтҳо ба буҷҷе таҳия ва ба тасвиб расонида шуд.
1: Дар заминаи аудитҳои молиявӣ айни замон боз кадом номгӯи назоратҳои аудитӣ илова гардидааст?
0: мутобиқи стандартҳои байналмилалии мақоми олии аудит роҳнамо оид ба гузаронини аудити экологӣ дар замини аудитҳои мутобиқату молиявӣ ва самаранокӣ таҳия ва қабул карда шуда дар замини он ҷиҳати амалигардонии ташаббусҳои байналмилалии пешвои муъаззами миллат дар самти ҳифзи муҳити зист ва таъмини рушди устувор ҳамчун соҳаи муҳими сиёсати давлатӣ аудитҳои экологӣ гузаронида шудааст яъне таваҷҷӯҳ ба экология дар меҳвари фаъолияти ниҳодҳои олии аудити кишварҳои мутараққӣ буда палати ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон низ дар ин самт дар канор нест нақши стратегии рушди палати ҳисоб барои солҳои 2024-2028 бо дар назар доштан анҷомёбии стратегияи қаблӣ паёмҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон чолишҳо ва хавфҳои нав ҳадафҳои рушди устувор ва таҳлили муколама бо ҷонибҳои манфиатдор таҳия гардид
1: рақамикунонии фаъолияти тамоми сохторҳои кишвар яке аз самтҳои асосии пешбурди соҳаи иқтисодиёт ба шумор меравад ин раванд дар фаъолияти имрӯзи палатаи ҳисоб чӣ гуна ба роҳ монда шудааст
0: имрӯз раванди рақамикунонӣ дар палати ҳисоб бо маром идома дошта барномаи электронии ҳуҷҷатгузории дохилиидоравӣ шабакаи дохилиидоравии компютерӣ наст ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда инчунин барномаи идоракунии аудит маркази коркарди маълумоти электронӣ таъсис дода шудааст ки гузаронидани чорбиниҳои аудиторро тариқи фосилавӣ қисман роҳандозӣ менамояд дар ин давра палати ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон узви комилҳуқуқи ташкилотҳои байналмилалӣ бо нуфуз аз қабили интосай асосай ва экосай гардида фаъолияти худро мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ ба роҳ мондааст
1: фаъолияти мутахассисони шумо дар сатҳи байналмилал дар кадом поя қарор дорад
0: як қисм кормандони палати ҳисоб имрӯз дорандаи сертификати байналмилалии аудити давлатӣ мебошанд ки барои гузаронидани аудитҳои созмонҳои молиявии байналмилалӣ замина фароҳам меоварад ва метавонанд дар чорабиниҳои байналмилалӣ ширкат варзида малакии касбии худро баланд бардошта табодули донишу афкор ва таҷриба намоянд
1: дар самти ҳамоҳангсозии фаъолият ва тақвияти аудити берунӣ сохтори шумо бо кадом кишварҳо робита дорад
0: палати ҳисоб ҷиҳати мукаммалгардонии идоракунии молияи давлатӣ ва тақвияти аудити берунии давлатӣ ҷорӣ намудани усулҳои нави аудити самаранокии натиҷанокӣ ва мутобиқгардонии заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар асоси созишномаҳо бо мақомоти олии аудити давлатҳои федератсияи россия ҷумҳуриҳои қазоқистон молдова латвия беларус озарбайҷон узбекистон ҷумҳурии исломии эрону покистону афғонистон ҷумҳурии мардумии хитой ҳиндустон ва шоҳигарии арабистони саудӣ ҳамкориро ба роҳ мондааст албатта палати ҳисоб бо арҷгузорӣ ба истиқлолияти давлатӣ фаъолияти худро минбаъд низ баҳри расидан ба ҳадафҳои стратегии миллӣ ва таҳкими шаффофияти самаранокии идоракунии захираҳо ва молияи давлатӣ равона хоҳад намуд
1: ҳамасола ироа гардидани паёми роҳбари давлат ин роҳнамоест баҳри рушди ҳаёти ҷомеа амалӣ гаштани ҳар як банди он аз масъулони сохторҳои гуногуни кишвар масъулияти бештареро мехоҳад
0: албатта таъкид бояд намуд ки паёмҳо аҳамияти хоса дошта ҳамчун заминии ташаккули стратегии рушди ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад бо итминони комил гуфтан мумкин аст ки нақши паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ташаккули сиёсати муосири давлат хеле бузург ва муассир арзёбӣ мегардад аз ин рӯ паёми президенти мамлакат роҳнамо ва омили рушди босуботи кишвар буда мардуми шарафманди тоҷик ҳамасола санаи иравӣ онро бесаброна мунтазиранд зеро паёми президент дорои мазмуни пурмуҳтаво фарогири паҳлӯҳои мухталифи сиёсати дохилию хориҷии мамлакат иқтисодиёт фарҳанг ва дар маҷмӯъ тамоюли тамоми самтҳои фаъолияти мардуми кишвар мебошад ва мусаллам аст ки муҳайё кардани ҳаёти осоишта ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум аз ҳадафҳои умдаи давлат ва ҳукумати мамлакат ба шумор меравад маҳз тадбирандешии саривақтӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ аст ки сатҳу сифати зиндагии мардуми мо сол ба сол беҳтару خوبتر میگه داد. پیام ها هر یک ساکنی کشور را دلپور می نماید که روند مین بعد نیز ادامه یافته بحری زندگی باز هم شایسته تر زمینی واقعی گذارد. در این زمینه پلت حساب جمهوری تاجکستان همه ساله نقشی چاربینه ها را اوید به اجرای سری وقتی از سپارش های در پیام آمده تهیه نموده اجرای آن را تامین می نماید. و نقش پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجکستان محترم امام علی رحمان در روند تأمین رشد نظام دستگیری بخش های کلیدی اقتصادیات در جمهوری تاجکستان به نهایت مهم ارزیابی می گردد. محض سیاست خردمندانه و فعالیت پرثمر حکومت مملکت زیر رهبری فرزند فرزانه ملت محترم امام علی رحمان امکان می دهد که در آینده نیز صلح و ثبات، امنیت جامعه، رشد اقتصادی و پیشروی بخش های مختلف اقتصادیات به نظر رسند.
1: امسال 35 سالگرد استقلالیت کشور جشن گرفته می شود. در پلاته حساب جهت آمادگی ها به این سنه تاریخی کدام کارها عملی گشته استادند؟
0: همه مردم شریف و سربلند تاجکستان با تمام هستی درک می نمایند که استقلالیت مقدسترین و عزیزترین نعمت دنیا، رکن اساسی دولت آزاد، رمز شرف و ناموس وطنداری، کفالت خانه آباد و سری بلند و نیروی توانبخش حیات هر روزی ما می باشد. امروزا در قلمرو کشورمان بهر سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و بنیادکاری وسعت تازه گرفته است. از این لحاظ با مقصد خوب و خاطرمان استقبال گرفتن این سنه فرخنده و بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در پلات حساب منتظم کارهای آبادانی سازندگی با مرام ادامه دارد. پلات حساب جمهوری تاجیکستان که در مرکز شهر جایگیر شده است پیوسته میکوشد که نمای این بنا را آباد و زیبا نگاه دارد و طور هر یک ساکنی شهر میبیند وابسته با زیبای و آزاده نگاه داشتنی میدانها و گلگشتهای نزد بنای پلات حساب منتظم کارها ادامه دارد و این بنا با سمای پایتخت کشورمان یک زیبایی دیگر را هوایدا میسازد. و در پلات حساب جمهوری تاجیکستان بهر سزاوار جشن گرفتن این سنه فرخنده در داخل بنای پلات حساب یک بنای علاوگی برای کارمندان ساخته و استفاده داده شد و اینچنین پلات حساب جمهوری تاجیکستان همچون نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر لواکان موظف گردید است که در کارهای آبادوی سازندگی سهم خود را گذارد و با استفاده از جلب صاحبکاران وطنی وطن دوست منتظم کارهای آبادانی سازندگی را بنیاد کرد و سهم خود را در زیبا و آباد گردن یک گوشه تاجیکستان گذارند.
1: سیاستی در روی باز این سیاستی انسان دوستانه و همسایگری نیک در رابطه میان دولت ما با کشورهای دنیا می باشد. این است که امروز پلاته حساب کشور با زیاده از 10 کشوری همسایه مناسبت های خوبی همکاری را براه مانده. در تبادل تجربه پیشقدم و رشد فعالیت منبعی سوها زمینه استوار میگذارد. زیرا داشتن تجربه کامل و درست اداره نمودن نظام مالیوی جمهوری این یکی از هدفهای اساسی حکومت کشور به حساب می رود. شنوندگان گرامی، با امید تنصیحاتی و روزگار آسوده هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه خدمت شما بودیم. من مسئول برنامه نورنیسا عبداللهیوه.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат дар душанбе 13. Салом шунавандаҳои азиз, бо хабарҳои ин соат дар студия Шоқурбонзода Ҷаҳоннуро. ҳаждаҳуми июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раиси ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пизишкиён барқияи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст: ҷаноби олӣ, бо камоли эҳтиром шумо ва мардуми шарифи ҷумҳурии исломии Эронро ба муносибати дастёбӣ ба созиши сулҳ бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико самимона табрик мегӯям. Мо медонем, ки дастрасӣ ба ин созиши муҳим барои миллати Эрон осон набуд ва маҳсули талошҳои зиёду иродаи қавии он мебошад. Бовар дорам, ки мувофиқаҳои дар ин зимн ҳосил шуда барои таъмини сулҳи устувор ва фарогир дар Ховари Миёна, таҳкими низоми амнияти байналмилалӣ ва фароҳам овардани заминаҳои мусоид ҷиҳати рушди иқтисодиву иҷтимоии пойдор аҳамияти калидӣ доранд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ҷонибдори ҳалли ҳама ихтилофоту низоҳо тавассути музокирот ва муколамаи дипломатӣ аз ин рӯйдоди муҳим истиқбол менамояд. Бо умеди рушди минбадаи ҳамкориҳои судманд ва тақвияти робитаҳои дӯстона байни кишварҳои мо, ба шумо саломатии бардавом ва комёби ҳои навин, ба мардуми дӯсту бародари Эрон сулҳу амнияти пойдор ва пешрафту шукуфоии беш аз пеш орзумандам. Ҳамчунин 18 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико муҳтарам Доналд Ҷон Трамп барқияи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст: ҷаноби олӣ, бо камоли эҳтиром ва самимият ба шумо ва мардуми Иёлоти Муттаҳидаи Амрико табрикоту таҳнияти ин ҷонибро ба муносибати расидан ба созиши сулҳ бо Ҷумҳурии Исломии Эрон иброз менамоям. Ин рӯйдоди воқеан ҳам муҳим, ки маҳсули иродаи матин ва заҳматҳои пайвастаи шумо мебошад барои истиқрори сулҳу субути фарогир дар минтақаи Ховари Миёна, ҳамчунин таҳкими низоми амнияти ҷаҳонӣ аҳамияти калидӣ дошта, ҷиҳати роҳандозии иқдомҳои нави сулҳомез дар ин ҷода заминаҳои мусоиди устуворо фароҳам меорад. Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар аз ин дастоварди муҳим сидқан истиқбол намуда, ҷонибдории худро аз ҳалли ҳама гуна ихтилофоту низоҳо танҳо бо роҳҳои сиёсиву дипломатӣ боз ҳам таъкид мекунад. Бо истифода аз ин фурсати муносиб, ба шумо муҳтарам ҷаноби президент сиҳатмандии комил ва комёбиҳои навин барои мардуми дӯсти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, сулҳу осоиши пойдор ва пешрафту шукуфоии бардавом орзумандам. 18 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон муҳтарам Шаҳбоз Шариф барқияи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст: ҷаноби олӣ, бо камоли эҳтиром шуморо ба муносибати нақши муассири миёнҷигариятон дар роҳи расидан ба созиши сулҳ байни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Ҷумҳурии Исломии Эрон самимона табрик мегӯям. Мо талошҳои хастанопазир ва иродаи қавии шуморо дар ҳалли ин масъалаи ҳассос баланд арзёбӣ мекунем. Мувофиқаҳои дар зимн ҳосил шуда бешубҳа барои таъмини сулҳи фарогир дар минтақаи Ховари Миёна, таҳкими низоми амнияти байналмилалӣ ва рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ аҳамияти калидӣ дошта, заминаҳои устуворо барои иқдомҳои нави сулҳомез дар ин ҷода фароҳам меоранд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ҷонибдори ҳалли ҳама ихтилофоту низоҳо тавассути музокироту муколама аз ин дастоварди муҳими дипломатӣ сидқан истиқбол менамояд. Бо умеди рушди минбадаи ҳамкориҳои судманд ва тақвияти робитаҳои дӯстона байни кишварҳоямон, ба шумо муҳтарам ҷаноби сарвазир саломатии бардавом ва комёбиҳои навин, ба мардуми дӯсту бародари Покистон сулҳу субот, некуаҳволӣ ва шукуфоии пойдор орзумандам. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбаланд бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 2276179 2277417.
2: Гузориши муфассал.
1: در ناحیه رودکی جهت سازوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سمت تیبی 13 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز 4 تای آن مورد استفاده قرار گرفته 4 تای دیگر در عرفه کشوده شوی و در 5 لایحه دیگر کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد گزارش همکارمون تاجیدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است
2: طبیبان بخش مؤسسه های کمک اولیه تیبی سانیتری ناحیه رودکی فعالیت خود را در زمینه دستور سپرش های پیامی پرزیدنت مملکت به مجلس عالی برهمانده در حفظ سیاحتی جامعه سهمی ارزشمند میگذارند. با معلومات دلشاد اشرف معاون راهبری شبکه های کمک اولیه تیبی نویه در دایره جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تمامی مرکزهای سلامتی و بنگاه های تیبی نویه از نو تعمیر و تجدید گردیدند که با بالا رفتن سطح و صفت خدمت رسانی تیبی به اهالی شرایط فراهم آمده است.
3: بخشته با 35 سالگی جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان در عرفه کشوده شوی 4 تا بنگاهی در جماعت راحتی داریم در جماعت لاهور داریم که سلامتی دهاتی راحتی بنگاه سلامتی دووا بنگاه سلامتی شیخان و باز بنگاه سلامتی لالزار که پورا ساختمانش تمام شد در عرفه کشوده شوی قرار دارد
2: در ساختار شبکه مؤسسه های کمک اولیه تیبی ناحیه رودکی یک مرکزی سلامتی ناحیوی 24 دهاتی 69 بنگاه و 21 نقطه تیبی فعالیت می نمایند با اطلاع دلشاد اشرف معاون راهبری شبکه های کمک اولیه تیبی ناحیه در دایره جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همزمان بنیاد مرکزی توانبخشی برای 538 معیوب که در ناحیه اقامت دارند ساخته مورد استفاده بری قرار داده خواهد شد
3: مرکز توانبخشی معیوبان در حدود ناحیه رودکی هم توشیونگه می شود از یک چند حجره کاری می شود که علاقه ما متخصصان را برای گذشتن کسبیت و کورس‌های آموزشی روانه کرده ایم مبلغ از روی بودجه مرکز سلامتی جدا شده اگر است بود دستگیری مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه رودکی
2: فراهم آمدن امکانات های تشخیص و تبابت و جاری گردیدن تکنولوژی رقمی به سوها ساعت و صفت خدمت رسانی تیبی به اهالی را در ناحیه رودکی و دهاتی آن بهبود بخشیده است
3: تمام بنایی که ما تو امضا به استفاده پورا با تجهیزات تامین کرده شده و تجهیزات زیرزمین مثال در بنگاه همگی تجهیزات برای استفاده برای تنها در کار است مود اپارات الکتروکاردیوگرافی که همه بنگاه ما دارن بر کدام بنگاهی ده که با طبیبان فعالیت میکنن اپارات اولتراصدا برای دکتر دندان پزشک اپارات های برای دندان همش هست از پورا تامین است
2: مسئولین مؤسسه های کمک اولیه تیبی سانیتری ناحیه رودکی نقشه ریزی نمودند که تمامی مؤسسه های ساحه را تعمیر و تجدید نموده در مرکز ناحیه و چی در دیهات دوردست آن خدمت رسانی تیبی به اهالی را در سطح بلند برآمده جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای ارزشمند مهنتی استقبال می نمایند تاجیدین ستارزاده صدای دوشنبه

0: 9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.
1: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: Соат дар Душанбе 14 бо хабарҳои ин соат дар студия Шукурбонзода Ҷаҳонноро. ҳаждаҳуми июн Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба амири давлати Қатар Шайх Тамим бин Ҳамад Олисонӣ барқияи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст: «Воло ҳазрат, дар иртибот ба нақши миёнҷигарии созандаи давлати Қатар дар роҳи расидан ба созиши сулҳ миёни Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба шумо табрикоту таҳнияти самимии моро иброз менамоям. Мо талошҳои пайвастаи шуморо дар ҳалли ин масъалаи ҳасос баланд арзёбӣ мекунем. Бовар дорем, ки мувофиқаҳои дар ин замина ҳосил шуда барои таъмини сулҳи фарогир дар минтақаи Ховари Миёна, таҳкими низоми амнияти байналмилалӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ ва иқдомҳои нави сулҳомез дар ин ҷода заминаҳои устуворро фароҳам месозанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ҷонибдори ҳалли ҳама ихтилофоту низоҳо тавассути музокироту муколама аз ин дастоварди муҳими дипломатӣ сидқан истиқбол менамояд. Бо таъкиди алоқамандии ин ҷониб ба пешбурди минбадаи робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои судманд миёни кишварҳоямон, ба шумо саломатии бардавом ва комёбиҳои рӯзафзун, ба мардуми дӯсту бародари Қатар сулҳу субот, некуаҳволӣ ва шукуфоии пойдор орзумандам. идомаи хабар. Дар шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии муовини сарвазири Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ҷаласаи якуми комиссияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба нуфуз ва рушд баргузор гардид, хабар доданд аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ин комиссия дар асоси қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марти соли 2026 таъсис дода шудааст. Дар кори ҷаласа доир ба низомнома, ҳадаф, вазифа, ваколат, ҳуқуқу ӯҳдадориҳо, тартиби кор ва ҳайат, лоиҳаи пешакии харитаи роҳи комиссия барои соли 2026, давраи минбада ва тартиби такмили минбадаи он маълумот дода шуд. Дар фарҷом ба масъулин барои дар муҳлати муайян гашта пешниҳод намудани тағйироту иловаҳо ба низомномаи комиссия дастур дода шуд. дар шаҳри Тошканд вохӯрии дуюми масъулини аршад барои омодагӣ ба нахустин саммити сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ Ҷумҳурии Корея баргузор гардид, ки дар он ҳайати Тоҷикистонро муовини вазири корҳои хориҷии мамлакат Идибек Қаландар роҳбарӣ намуд. Тавре аз вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, иштирокчиён вохӯрӣ оид ба мавзӯъҳои гуногуни тадоррукотӣ ва мундариҷавии нахустин саммити сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ Ҷумҳурии Корея табодули афкор намуданд. дар ҳошияи вохӯрии муовини вазири корҳои хориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон Идибек Қаландар бо муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Корея хонум И. Х. Сисилия Ҷон мулоқот намуд. Ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории гуногун ҷабҳаи мутақобилан судманди Тоҷикистону Ҷумҳурии Кореяро баррасӣ намуданд. имрӯз дар шаҳри Хуҷанд намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 ифтитоҳ мегардад, ки то 20 июн идома меёбад. дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғ хабар доданд. дар назар аст, ки маросими ифтитоҳи намоишгоҳи байналмилалӣ дар театри давлатии мусиқии масакавӣ ба номи Камоли Хуҷанди доир гардад. ҳамчунин дар доираи он форуми байналмилалии имкониятҳои савдо ва сармоягузорӣ ва дурнамои ҳамкорӣ баргузор мешавад. ҳадафи намоишгоҳ дастгирии савдои байналмилалӣ ба бардоштани нерӯи содиротӣ, тавсияи ҳамкории судманд бо давлатҳои хориҷии дуру наздик, ҷалби сармоя, ворисозии технологияи нав, густариши ҳамкорӣ байни давлатҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалии молиявӣ мебошад. имрӯз дар доираи намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 раиси вилояти суғ Раҷаб Аҳмадзода бо сафри фавқулода ва мухтори ҷумҳурии мардумии чин дар ҷумҳурии тоҷикистон Го Чжжун вохӯрӣ намуд. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. Ҳамеша бо хабар бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
3: гузориши муфассал.
4: امروز در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان محفل رونمایی کتاب هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربانی صابر تحت عنوان بر بال شاهنامه برگزار گردید. گزارش همکارمون شکرانه نصیرالدین زاده از رفتین چورابینی.
5: چورابینی را معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان دولت سفرزاده افتتاح نموده ابراز داشت که نشر چنین اثرها برای حفظ و ترغیب میراث پرغناوت فرهنگ ملی، معرفی ارزش‌های بی‌زوال شاهنامه و احیای عنعنه‌های نیک هنری تاجیک اهمیت بزرگ دارد. او تاکید کرد که فعالیت ایجادی قربانی صابر همچون هنرمند صاحب مکتب در رشد صنعت ملی و تربیت ذوق فرهنگی جامعه سهمی نظراس گذاشته است. نامبرده در ادامه افزود:
6: کتابی که الان ما برای معرفی پیشنهاد میکنیم و به دست بعضی شما علاقه رسیده است، بر بال شاهنامه نام دارد و این به افتخاری نشر این اثر بی‌زوال که از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان را اندازی گردید و به هر خاندان رایگان دسترس شد. این بسیار افتخار بزرگ است. قلمرو فارسی زبانان، اهل فارسی زبانان از این بسیار خوشنود شدند و هر کسی که این تشبث، این اقدام طلایی پژوهی معظم ملت را شنید، کفکوبی کرد، بسیار استقبال خوب یافت و در پرتو آن همین تشبث و اقدام قربانی صابر مشاهده ها و نظرها و تحقیق این اثر بی‌زوال را از نگاه یک هنرمند حرفه‌ای، یک هنرمند تئاتر قلمداد کرده است.
5: در چورابینی نمایندگان وزارت فرهنگ، اهل علم و ادب، هنرمندان، صنعتشناسان و دوستداران فرهنگ ملی اشتراک نمودند. در ادامه چورابینی ادیب شناخته محترم حاتم سخنرانی نموده ذکر کرد که کتاب بر بال شاهنامه نه تنها باستاب تجربه ایجادی مؤلف، بلکه ارجگذاری به یکی از شاهکاری‌های ادبیات جهان، شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی میباشد.
7: همگان میدانید که شاهنامه فردوسی در جهان نظیر ندارد. مثلا الیانه و ادیسه هومر که در عصر هشت قصر شماری نمیشن، اگرچه از لحاظ وقت حدیدتر باشن، لیکن از همه لحاظ و شاهنامه برابر شده نمیتوانند. مثلا در اثرهای دیگر خلقها، اثرهای هنوسوی دیگر خلقها، کلمه خیرت دیده نمیشود. دانش به این معنیه که امروز فراخ است دیده نمیشود، ولی در شاهنامه تقریبا هزار مراتبه خیرت، دانش، پهلوانی، راستی، باشتی تصویر شدند و ذکر شدند.
5: اشتراکچیان محتوای کتاب و سهم مؤلف را در رشد صنعت تئاتر و سینمای تاجیک بلند ارزیابی نموده، کتاب را سرچشمه ارزشمند معرفتی برای دایره وسیع خوانندگان عنوان کردند. در انجام چورابینی تاکید گردید که کتاب بر بال شاهنامه قربانی صابر برای محققان، دانشجویان و هنرمندان و همه دوستداران فرهنگ و ادبیات تاجیک سرچشمه مهم علمی و معرفتی بوده، میتواند در آموزش، تحقیق و ترغیب میراث ملی نقش موثر گذارد. شکرانه نصیرالدین زاده برای بخش اطلاعاتی رادیوی صدای دوشنبه.